0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosmaj Turs Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Keramika Savić već 36 godina sa vama u svoj ponudi ima kompletan materijal za gradnju po najpovoljnim cenama. U salonima Keramike Savić možete naći najveći izbor granitnih i keramičkih pločica, domaćih i stranih proizvođača, kupatilski nameštaj, sanitariju, granitne sudopere, dekorativni kamen, sve vrste lepkova, fugomala i hidroizolacije proizvođača Sika, Mapei i Ceresit. Kod nas možete naći nemački laminat kao i kompletan izbor vodovodnog i kanalizacionog materijala proizvođača Peštan. Novu ponudi, dekorativni PVC paneli i akustični paneli u različitim dizajnima. Mogućnost plaćanja na do 9 mesečnih rata. Čekamo vas u Smederevskoj Palanci, Požarevcu i Mladenovcu. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 026 320 200. Savić.
1: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-89-05-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
2: Libar Home, salon keramike, na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor, vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maxima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite. Ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Teatar Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 680 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

0: Nemoj bre vrtiš te stanice, će pokvariš nešto. Nego da staviš na 106.4 i da slušamo Op Top
1: Radio.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: She's crazy about her daddy. Dosadilo ti je da sam pereš auto? Oh, fleke, prašina, ne znaš odakle da kreneš. Prepusti to profesionalcima. She loves her daddy. Autocentar Gazela Mladenovac. Pranje, poliranje i dubinsko čišćenje vašeg automobila. Vraćamo sjaj svakom vozilu. Spolja i iznutra. A tu smo i za vaše tepihe. Uslužno pranje, brzo i kvalitetno. Poseti nas na adresi Ive Andrića 2, Gazela, Mladenovac.
3: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
4: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića

0: 6 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011 8232 660 064 43 74 171 i 066 9500 702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
1: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
0: Auto Kića Mladenovac. Kada je Hića, tu je Kića. Šlep služba Kića, kao i polovni delovi za putnička vozila Peugeot i Citroen. Brzo, stručno, povoljno, kod Kića u Mladenovcu. Telefon 064 433 0080. Auto Kića Mladenovac. Autoplac Kića, prodaja polovnih vozila na novoj adresi, Svetolika Rankovića broj 91 na izlasku iz Mladenovca. Infotelefon 065 85 85 155.

tovarište ogrevnog materijala AR Commerce Banja na putu Aranđelovac Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064 136 7355. Vaš AR Commerce Banja.

Muzički događaj pod šatorom, 12. jun, Gornja Trnava, u 20 časova nastupaju Bojana Golubović i Sale Show u pratnju orkestra Braće Jovanović. Ko ne dođe, pričat ćemo drugi. Info i rezervacije na telefone 064-44-24861 Maja i 062-103-0220 Nemanja.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista uz Domus Aqua salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 12 21. Domus Aqua. Gradimo zajedno.
3: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
4: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
3: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
4: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
3: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac.
4: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011-8232-660, 064-4374-171 i 066-9500-702. Vaša autoškola Prestiž Plus. Autoservis i otpad Alfa Romeo Janić, Mladenovac, u krugu Zvezde. Vršimo servis i prodaju polovnih autodelova za vozila Alfa Romeo. Sve na jednom mestu, brzo, stručno, povoljno. Alfa Romeo Janić, Mladenovac, 060-3400-260. Kompletan servis i dopuna autoklima.
5: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
4: Auto Kića Mladenovac. Kada je Hića, tu je Kića. Šlep služba Kića, kao i polovni delovi za putnička vozila Peugeot i Citroen. Brzo, stručno, povoljno kod Kića u Mladenovcu. Telefon 064-433-0080. Auto Kića Mladenovac. Autoplac Kića, prodaja polovnih vozila na novoj adresi, Svetolika Rankovića broj 91 na izlasku iz Mladenovca. Infotelefon 065-8585-155. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac. Vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999.
0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija Marketing.
1: Info telefon 062 121 3399.

Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, na domak Mladenovca. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, toplina prirodnih tonova i atmosfera stvorena za baš vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat, a za sve informacije i rezervacije pozovite na broj 062-483-076. Vaš datum čeka na vas. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.

0: Ja, vidiš što ti je slatka mala. Gde si bre, Malena? Vući, vući. Kako se zoveš?
1: Neću da ti kaže, Čelavi.
2: Op Top Radio. Op Top Radio.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Akcija o marketima Trnavo Promet. Suvi svinjski vrat Srbijanka 1 kg 1549 dinara. Bukovački stari sir Dukat 1 kg 537 dinara. Sladoled Quattro najlepše želje 1500 ml 525 dinara. Pirinač kočanski Trnava Promet 1 kg 155 dinara. Gel za tuširanje Fa 750 ml 339 dinara. Tečni deterđent Pervol 3,75 litara 909 dinara. Klasik torta slatka višnjičica zamrznuta 2,5 kg 2020 dinara.
3: Trnava Promet, domaća kupovina.
4: She's crazy about her daddy. Dosadilo ti je da sam pereš auto? Oh, fleke, prašina, ne znaš odakle da kreneš. Prepusti to profesionalcima. She loves her daddy. Autocentar Gazela Mladenovac. Pranje, poliranje i dubinsko čišćenje vašeg automobila. Vraćamo sjaj svakom vozilu, s polja i iznutra. A tu smo i za vaše tepihe. Uslužno pranje, brzo i kvalitetno. Poseti nas na adresi Ive Andrića 2, Gazela, Mladenovac.
5: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosma i Turs Ilić i Kosma i Dekor.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 44 42. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: Pečenjara Dragović u Mladenovcu, na Beogradskom putu u ulici Svetolika Rankovića broj 52. Nudi vam svoje proizvode po odličnim cenama, i to prasetinu po ceni 1800 dinara za kilogram, jagnjetinu 2800 dinara, piletinu 800 dinara i roštilj 800 dinara za kilogram. Sve ovo možete naručiti na telefone 064 3268 078 i 011 8231 039. Pečenjara Dragović, vaš pouzdani partner.

0: pogrebne usluge Kala Mladenovac u ulici Ljube Davidovića na broju 49 Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Knjižara Max u Mladenovcu. Veliki izbor igračaka za sve uzraste, moderne torbe i galanterije, satovi, galerijska roba. U knjižari Max, kao i uvek, možete pronaći i veliki izbor školskog i kancelarijskog materijala, kao i školskih udžbenika tokom cele godine. Za sve informacije posetite nas ili nas kontaktirajte na brojeve telefona. Knjižara Max u Mladenovcu, u prodajnim objektima u ulici Kralja Aleksandra Obrenovića 41 i ulici Kraljice Marije broj 2. Telefon 011 82 40 410.
2: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
3: Info telefon 062 121 3399.

U salonu Stojković keramike u Mladenovcu akcija 10 i 20% popust na određenu vrstu robe.

Za sva vaša slavlja do 500 mesta, svečana sala Miloradović Topola. Telefoni 063 8048 245 i 065 2227 720.

0: pogrebne usluge Kala Mladenovac u ulici Ljube Davidovića na broju 49 Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Tehnički pregled Moretić u Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999. Tehnički pregled Trnava Promet Topola. Komplet registracija puta.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062 121 3399.

0: Nemoj prevrtiš te stanice, će pokvariš nešto. Nego da staviš na 106,4 i da slušamo Op Top
1: Radio.

0: Off-top 106.4 Šumarijski broj 1 broj 1.
1: Dobro jutro Šumadio, livadico i avlio.
2: Dobro vam jutro.
3: Slušate jutarnji program Off-top radija.
4: Pomaže Bog narode srpski. Narode, neka ti zdravica ova bude umjesto blagoslova. Što god radio, deca ti se rađala. I kada pevao, i kada snevao, i kada mukama odolevao, deca ti se rađala. I kada ratio i patio, i kada pamtio pa vratio, deca ti se rađala. Nije bogat ko ima volova, već kćeri i sinova. Nije silan ko ima pušaka, već kolevki. I kada ljubio, i kada ogrubio, i kada glavu s ramena gubio, deca ti se rađala. Nek ljubav nadjača, nek ne bude plača osim dečijeg. I kada učio, i kad se mučio, i kada svetu tajnu dok učio, deca ti se rađala. Silni nek se svađaju, slabi pogađaju, a tebi nek se rađaju. I kada kadio i voćke sadio, pa i kad se ljutio i bogoradio, deca ti se rađala. A da će Bog da rodi zob i uzri klas, pa da bude i za konje i za nas. I kada sveca slavio, i kada školu pravio, i kad se u čudu čudom bavio, deca ti se rađala, narode srpski. Amin.
1: Dobro jutro, Šumadio, livadico i avlio.
2: Dobro vam jutro.
3: Slušate jutarnji program Optop ITD radija.
2: Medijska kapija Šumadija, Optop ITD radio želi vam uspešan dan.
1: Za

0: dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: She's crazy about her daddy. Dosadilo ti je da sam pereš auto. Oh, fleke, prašina, ne znaš odakle da kreneš. Prepusti to profesionalcima. She loves her daddy. Autocentar Gazela Mladenovac. Pranje, poliranje i dubinsko čišćenje vašeg automobila. Vraćamo sjaj svakom vozilu. Spolja i iznutra. A tu smo i za vaše tepihe. Uslužno pranje, brzo i kvalitetno. Poseti nas na adresi Ive Andrića 2, Gazela, Mladenovac.
3: Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 meseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac. Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosma i Turs Ilić i Kosma i Dekor.

0: voždara Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cence sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344 063-8923-344
0: Polovni delovi za Ford vozila. Auto-otpad Sole Ford Mladenovac. Međulužje. Put za Topolu. Veliki izbor polovnih delova za putnička i kombi vozila. Najpovoljnije cene i stručna usluga. Auto-otpad Sole Ford Mladenovac. Telefon 069 22 44 666.
2: Samouslužna autoperionica Mladenovac sa najsavremenijom opremom za pranje, šamponiranje, voskiranje i ispiranje putničkih i kombi vozila. I to nije sve. Na svakih pet pranja, jedno pranje gratis. Nalazimo se iznad kružnog toka za selo Mladenovac. Radno vreme od 0 do 24 sata. Za izvršeni tehnički pregled u autocentru Bulevar, gratis pranje auta.
3: Trgovina Nole u Mladenovcu nudi veliki izbor raznovrsnih artikala po najpovoljnijim cenama. U svojim radnjama u ulici Janka Katića 1 na autobuskoj stanici, Kraljice Marije bez broja na Zelenoj pijaci, Radnička 16, Dedinje, Vuka Karadžića 9A, naselje 25. maj. Trgovinske radnje Nole Mladenovac.
4: Dobra reklama za vaš bolji marketing.
5: Marketing služba Optop Radija.
6: Marketing. Info telefon 062 121 3399.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Srbija pravi dogovor veka sa Kinom. Predsednik Vučić u oči posete i sastanka sa Xi Jinpingom izjavio da su već ispregovorane investicije od 1 milijardu evra plus 33 sporazuma i još toliko ugovora. Reč je o fascinantnoj poseti koja će značiti dalji ubrzani razvoj i modernizaciju Srbije. Država priprema novi paket mera za penzionere, posebno one siromašnije, koji će im značajno napuniti džepove, potvrdio Vučić. Brnabić u Pragu sa predsednikom predstavničkog doma parlamenta Češke republike Tomijom Okamurom. Zapadni Balkan treba da uđe u EU. Vučić u autorskom tekstu za Fox News. Razumemo Trumpovu viziju, želimo istinsko partnerstvo sa Sjedinjenim američkim državama. Odnos Srbije i Sjedinjenih američkih država može da doprinese stabilnosti Evrope. Prva zajednička vojna vežba Srbije i NATO-a održava se danas u bazi Jug i na poligonu kod Bujanovca. Učestvuje oko 600 vojnika. Sutra promenljivo i nestabilno, temperatura do 27 stepeni.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, na domak Mladenovca. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, toplina prirodnih tonova i atmosfera stvorena za baš vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat, a za sve informacije i rezervacije pozovite na broj 062 483 076. Vaš datum čeka na vas. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.

Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista uz Domu Sakva salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posjetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 1221. Domu Sakva, gradimo zajedno.

0: 30 godina.
1: Kvaliteta, iskustva, tradicije.
2: Mico i dobrog pečenja.
1: Restoran Daščara Mladenovac 011-8201-6006-06-4-57-356-77.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na četiri točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-77-42-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
2: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara, Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
4: 063-8923-344. 063-8923-344.
5: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
6: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.
7: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevoz u gradnju na cijelom području Srbije. 20 godina sa vama, PVC Stolarija, Macura, Mont, Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC Stolarija, Macura, Mont, iz Misače, kod Aranđelovca.
4: Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6-mesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije. Prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. Kontakt telefoni 011-8240-277 i 063-77-96-738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062 121 3399.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Ono što jedete za večeru može odrediti ne samo kvalitet vašeg sna, već i šta ćete izabrati za doručak sledećeg jutra. To je zaključak studije Univerziteta u Granadi, koja otkriva da poslednji dnevni obrok ima dalekosežnije posledice nego što se mislilo. Večernji obrok utiče na san, a san potom utiče na navike doručkovanja narednog dana, objašnjavaju istraživači. Studija ukazuje na dvosmernu vezu u kojoj se ishrana i san neprestano međusobno prepliću, umesto da je reč o jednosmernom uticaju. Kako bi istražili tu povezanost, naučnici su tokom 14 uzastopnih dana pratili gojazne muškarce i žene u njihovom svakodnevnom okruženju. Učesnici su beležili svoje obroke sa posebnim naglaskom na večeru i doručak, dok je kvalitet njihovog sna praćen pomoću uređaja za praćenje sna. Za razliku od laboratorijskih studija, ovaj pristup omogućuje posmatranje svakodnevnih navika u stvarnom životu. Kako ističu autori, cilj je bio bolje razumeti međusobni uticaj hrane i sna u svakodnevnici, gde istovremeno deluje mnoštvo faktora.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Jedan od glavnih zaključaka studije jeste da je nutritivni sastav večere usko povezan sa kvalitetom sna iste noći. Prema istraživačima, obroci bogati kalorijama, mastima, holesterolom, proteinima, alkoholom, crvenim mesom ili prženom hranom povezani su sa lošim snom. Sa druge strane, čini se da određene namirnice podstiču bolji odmor. Večere bogate ugljenim hidratima, maslinovim uljem i masnom ribom povezane su sa poboljšanim kvalitetom sna. Nalazi sugerišu da nutritivne komponente večernjeg obroka mogu uticati na različite parametre sna. Istraživači ipak upozoravaju da je studija bila observaciona, što znači da ne može dokazati direktnu uzročno-posledičnu vezu.
0: Dnevni radio magazin.
1: Istraživači su otkrili da je lošiji kvalitet sna povezan sa manje zdravim navikama doručka. Podaci su konkretno ukazivali na nekoliko obrazaca. Osobe koje su se kasnije budile bile su sklonije da unose više kalorija za doručak. Isprekidan san bio je povezan sa većim unosom šećera i manjom konzumacijom vlakana, dok je duže trajanje sna bilo povezano sa ukupno zdravijim doručkom. Ovi nalazi podržavaju ideju da san nije samo posledica ishrane, već može oblikovati i buduće prehrambene izbore.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

važno obaveštenje. Astrid je stigao. Krenite jako u borbu protiv korova u kukuruzu. Astrid, moć dve aktivne materije sa protektantom. Galenika Fitofarmacija.

Poštovani slušalci, moje ime je Zoran Pavlović Lisinac, a vi slušate moju novu pesmu Vetropir na talasima radija Op Top

Tehnomanija. Sve za tvog ljubimca na jednom mestu. Do 25% popusta na kompletan asortiman opreme i hrane za kućne ljubimce. Više na tehnomanija.rs.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista uz Domus Aqua salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 1221. Domus Aqua. Gradimo zajedno.
3: Kosmaj Tours Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosmaj Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218, Mara. Uvek sa vama Kosmaj Tours Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Biogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac-Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011 7742 580 062 55 55 26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas. Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011 8232 660 064 4374 171 i 066 9500 702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
1: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011 8233 770. Gas Inženjering Mladenovac. Snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac. 011 8233 770.
2: U Kraljevskoj Topoli pod Nooplenca nalazi se ugostiteljski kompleks Jezero, spoj šumadijske tradicije i moderne arhitekture. Preko 40 godina iskustva u ugostiteljstvu porodice Simić, na čelu sa vlasnikom Radovanom Simićem, garantuje vam hedonistički ugođaj za sva vaša čula. U ugostiteljskom kompleksu se nalazi restoran Jezero sa 180 mesta. Savršeno će začarati vaša čula mirisima i ukusima tradicionalnih šumadijskih jela. Sala za proslave do 800 mesta, u kojoj je do sada porodica Simić sprovela preko 3000 veselja, svadbi, ispraćaja, punoletstava, rođendana i svih ostalih proslava različitih vrsta, garantuje vam da će sala za proslave Jezero ispuniti sva vaša očekivanja i potrebe za savršenim veseljem o kome sanjate, a sve to po najpovoljnijim cenama na Balkanu. Također, novoizgrađena sala za proslave u samom centru Topole, preko puta konaka sa kapacitetom od 300 mesta, idealna je za proslave, seminare i biznis forume. Zatim restoran Malo Jezero sa 75 mesta, prava mala oaza, spoj šumadijske i svetske gastronomske ponude zadovoljit će i one najveće sladokusce. I konačno motel Jezero sa 20 soba i 2 apartmana, moderno opremljenih, vam garantuju savršen komfor koji se može očekivati od najboljih hotela i detalji šumadijske domaće radinosti koji će vas podsjetiti da ste u srcu Šumadije. Brojevi telefona 034-68-11-423 i 064-301-8728. Restoran Jezero Topola.
3: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizel uškari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
4: 034-67-90692
3: i 063-627-7889 www.vikinggross.com. Viking Gross.
5: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
6: Info telefon 062-121-3399.

Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, na domak Mladenovca. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, toplina prirodnih tonova i atmosfera stvorena za baš vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat, a za sve informacije i rezervacije pozovite na broj 062-483-076. Vaš datum čeka na vas. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek. Thank you.

0: termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
1: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
2: Libar Home, salon keramike na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor. Vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maksima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite. Ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Stojković keramika Mladenovac, Svetolika Rankovića 127B na putu Mladenovac-Beograd. Sve na jednom mestu, za vaše kupatilo, u ponudi veliki izbor keramičkih pločica, renomiranih proizvođača, kada, tuš, kabina i sve vrste baterija domaćih i stranih proizvođača, kao i kupatilski nameštaj standarden i po meri i želji kupca. I sve to možete kupiti na čekove građana, administrativne zabrane i bankarske kredite. Telefoni 011 8201237 i 011 8201803. Stojković keramika, Mladenovac.
1: Daj ribu, ribu, ribu. Ribarnica, stari alas, Aranđelovac. Zanatlijska broj 2 preko puta srednje Jugopetrolove pumpe u Aranđelovcu. Prodaje sve vrste morske i rečne ribe po najnižim cenama u Šumadiji. Radno vreme ribarnice svakim radnim danom i vikendom od 8 do 16 časova. Telefoni 034 710 922 i 063 119 6398. Daj ribu, ribu, ribu. Uvek tu za vas, ribarnica, stari alas. Daj ribu, ribu, ribu,
2: ribu, ribu, daj. Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
3: Info telefon 062 121 3399.

0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas Mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
2: Prodajem građevinsko zemljište, plac od 41 ari, selo Mladenovac, ulica Branislava Petronijevića, broj 18A. Broj parcele 3216. Dozvoljena gradnja. Ispod zemlje 5 metara, nad zemljom prizemlje, sprat i potkrovlje. Asfalt do placa. Telefon za informacije 060 530 0517. 060 530 0517.
3: Ugalj Kolubara, sirovi i sušeni, kao i ugalj Resavica. Prevoz do vašeg doma. Telefon za informacije 063 80 93 282. 063 80 93 282.
4: Prodajem prizemnu kuću u selu Madenovcu. Kuća ima dva ulaza i dve stambene jedinice koje su deljive. Ukupna površina je 207 kvadrata na placu od 14 ari. Obezbeđena je gradska voda, trofazna struja i kanalizacija. U sklopu kuće se nalazi velika garaža, dimenzija 9x5 sa 5 metara. Broj parcele je 3243/2. Telefon za informacije 060 530 0517. 060 530 0517.
3: Izdajem nenameštenu kuću sa strujom, vodom i grejanjem. Jelinac, ulica Đurđevdanska, bez broja u Aranđelovcu. Telefon za informacije 063 621581. 063 621581.
4: Prava lokacija za vaš biznis. U ponudi je poslovni prostor površine 55 kvadratnih metara na jednoj od najprometnijih lokacija u gradu. Ulica Vojvode Živojina Mišića 14 u Topoli, kod Fortune. Pogodan za sve delatnosti. Telefon za informacije 062 976 4255. 062 976 4255.
5: Na prodaju parcela od 85 ari u Vinči kod Topole. Parcela se nalazi na samom putu Vinča-Plaskovac. Telefon za informacije 064 34 888 66. 064 34 888 66.
6: Tražite pravu priliku za posao? Kompanija Pešton vam pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji sa 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo vam sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, obezbeđen prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja, kao i konkurentnu platu uz dodatne benefite. Napravite prvi korak ka uspešnoj karijeri. Pozovite nas odmah na 062-884-7250 ili pošaljite prijavu na jobs@peshton.net i saznajte više o prilici koja vas čeka.
7: Preduzeću ime Zgradnja Company DOO iz Topole, zbog povećanog obima posla potrebni radnici za rad u procesu proizvodnje betonske galanterije. Svi zainteresovani mogu se javiti na telefon 065 811 5120, 065 811 5120, Bojana od 7 do 15 časova.
8: Posjetite restoran Drce u Jarmenalcima, Roštilj, pečenje, čorbe i gotova jela. Radno vreme svakog dana od 8 do 23 časova. Telefon za informacije 065 9316 373. 065 9316 373.
9: S blagoslovom arhijepiskopa Kragujevačkog i mitropolita Šumadijskog gospodina Jovana, crkvena opština Topola organizuje pokloničko putovanje u manastire Ostrog, Ždrebaonik, Daj Babe i Mileševa. Polazak je od 22. maja do 24. maja 2026. godine u 20 časova ispred hrama Svetog rođenja Presvete Bogorodice, Karađorđeve crkve u Topoli. Cena putovanja je 5500 dinara. Sve informacije može dati sveštenik Aleksandar Petrović na broj telefona 064-271-8942. Stovarište ogrevnog materijala AR Commerce Banja na putu Aranđelovac Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064-136-7355. Vaš AR Commerce Banja.
10: Na prodaju kuća 80 metara kvadratnih sa okućnicom 90 ari, površine i zabranom 30 ari sa bunarom, u Gornjoj Trnavi kod Topole. Za informacije pozvati 034-652-2271 i 060-5588-596.
11: Zbog povećanog obima posla, potreban radnik u autoperionici i vulkanizerskoj radnji Miloradović u Topoli. Telefon za informacije 065-9000-666. 065-9000-666.
10: Prodaje se kuća na dva sprata sa potkrovljem površine 200 metara kvadratnih i mladim voćnjakom sa okućnicom površine 90 ari u Donjoj Trnavi kod Topole na glavnom putu preko puta benzinske pumpe Trnava Promet. Informacije na brojeve telefona 034-652-2271 i 060-5588-596. Uslužno šišanje ovaca mašinskim putem brzo i efikasno 061-292-9453 061-292-9453. Izdajem lokal u centru Mladenovca površine 150 metara kvadratnih ulici Svetozara Markovića broj 26. Telefon 063-222-388 063-222-388 ACA. Preduzeću Gas Inženjering iz Mladenovca potrebni radnici i to bravari i zavarivači. Sve informacije možete dobiti lično u Mladenovcu u ulici Nikole Pašića broj 2 ili na broj telefona 011-8233-770 011-8233-770. Prodajem pola prizemlja od 60 metara kvadratnih i 2,2 ara placa, ulaz sa glavne ulice, bulevar Vožda Karađorđa u Topoli. Telefon 061-6308-137, 061-6308-137, ČEDA.
0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas mali oglasi. U 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio.
12: O, top!

Muzički događaj pod šatorom, 12. jun, Gornja Trnava, u 20 časova nastupaju Bojana Golubović i Sale Show u pratnju orkestra Braći Jovanović. Ko ne dođe, pričat ćemo drugi. Info i rezervacije na telefone 064-44-24861 Maja i 062-103-0220 Nemanja.

Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, na domak Mladenovca. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, toplina prirodnih tonova i atmosfera stvorena za baš vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat, a za sve informacije i rezervacije pozovite na broj 062-483-076. Vaš datum čeka na vas. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.

0: Slušajte nas na internetu. Slušajte nas na internetu.
1: Bilo gde u svetu. www.optop.rs

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: She's crazy about her daddy. Dosadilo ti je da sam pereš auto. Oh, fleke, prašina, ne znaš odakle da kreneš. Prepusti to profesionalcima. She loves her daddy. Autocentar Gazela Mladenovac. Pranje, poliranje i dubinsko čišćenje vašeg automobila. Vraćamo sjaj svakom vozilu, s polja i iznutra. A tu smo i za vaše tepihe. Uslužno pranje, brzo i kvalitetno. Poseti nas na adresi Ive Andrića 2, Gazela, Mladenovac.
3: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
4: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
3: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
4: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
3: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac. Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 meseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-40278 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac.
4: Pečenjara Dragović u Mladenovcu, na Beogradskom putu u ulici Svetolika Rankovića broj 52. Nudi vam svoje proizvode po odličnim cenama, i to prasetinu po ceni 1800 dinara za kilogram, jagnjetinu 2800 dinara, piletinu 800 dinara i roštilj 800 dinara za kilogram. Sve ovo možete naručiti na telefone 064 3268 078 i 011 8231 039. Pečenjara Dragović, vaš pouzdani partner.

0: voždara Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cence sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344 063-8923-344
2: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011-8233-770. Gas Inženjering Mladenovac, snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac, 011-8233-770.
3: Vikingros DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizel uškari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
4: 034-67-90692
3: i 063-627-789 www.vikinggross.com Viking Gross.
5: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
6: Info telefon 062-121-3399.

Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, na domak Mladenovca. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, toplina prirodnih tonova i atmosfera stvorena za baš vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat, a za sve informacije i rezervacije pozovite na broj 062 483 076. Vaš datum čeka na vas. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.

Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista uz Dom u Sakva salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posjetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 1221. Dom u Sakva. Gradimo zajedno.

0: Dobro vam jutro.
1: Slušate jutarnji program Optop ITD Radija.
0: Medijska kapija Šumadija Optop ITD Radio želi vam uspešan dan.
2: Zavičaj u srcu.
3: Optop 106.4 Šumadijski broj 1

0: dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-89-05-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac-Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-77-42-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
2: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara, Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cence sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
4: 063-89-23-344. 063-89-23-344.
5: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
6: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.

0: Ćao svima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle. Baš ona frajla koja ne nosi štiklice, ali zato uvek nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

Muzički događaj pod šatorom, 12. jun, Gornja Trnava, u 20 časova nastupaju Bojana Golubović i Sale Show u pratnju orkestra Braći Jovanović. Ko ne dođe, pričat ćemo drugi. Info i rezervacije na telefone 064-44-24861 Maja i 062-103-0220 Nemanja.

Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, nadomak Mladenovca. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, toplina prirodnih tonova i atmosfera stvorena za baš vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat, a za sve informacije i rezervacije pozovite na broj 062-483-076. Vaš datum čeka na vas. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.

0: Poštovani slušalci i ostali koji niste slušalci.
1: Jači od eksplozije, jači od groma, DJ Toma.
2: 3, 4, pola 6, pola 10, pola 12, sad.
3: DJ Toma, nema pojma.
4: Od 21 do 24 h, ni više ni manje, s Tomom čavrljanje.
1: DJ Toma.
5: Govori Toma pobrati, vole se svi slušalci da pojačaju radio.
4: Od 21 do 24 h, ni više ni manje, s Tomom čavrljanje.
6: Svakog ponedeljka od 21 do 24 časa čavrljanje.
1: DJ Toma.
7: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na celom području Srbije. 20 godina sa vama. PVC stolarija Macura Mont Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC stolarija Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca.
8: Oženi se, brate moj, za ženi.
9: Ma oću, oću da platim, oću, nego nemam pare.
10: Znam ja kuda ti očibuješ rano moja, ali nemo toga ništa.

0: Uživajte u Talase Optop Radija. Vaš Dejan Nedić Tejovac.
1: Radimo lokalno, čujemo se globalno. Optop Radio.

0: počne.
1: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na celom području Srbije. 20 godina sa vama. PVC stolarija Macura Mont Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC stolarija Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca.
2: Poštovani slušaoci, moje ime je Zoran Pavlović Lisinac, a vi slušate moju novu pesmu Vetropir na talasima radija Op Top

0: społecznym.
1: U tvom autu.
2: Na mobilnom telefonu ili tabletu.
1: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
3: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
1: I slušaj Op Top Radio gde god da si.
3: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: samo malo da se namestim,
1: pa da slušamo Optop i TD Radio.
2: Da, poštovani prijatelji, samo malo da se namesti ona, a i mi naravno, Optop Radio, 21 sat i 52 minuta. Znate ono, dobar nikad, zakasnio nije. Da li sam dobar, da li sam loš, odnosno da li smo dobri, da li smo loši, procenit ćete evi kao i uvek, a i ovog ponedeljka, ovog 11. maja, tekuće 2026. godine od 21 pa do 24 sata i ono plus još i ono još malo nakon toga plus čavrljanje na programu Optop Radija. Naravno, vaše omljene radio stanice, a inače Venska kapija još u Radiju na frekvenciji 106,4 MHz.

Dakle, ponedeljak je, čavrljanje, znate već kako se družimo, nekome treba malo više vremena da se namesti, nekome treba malo više vremena da se smesti, eto, meni je trebao čitav sat, odnosno da budem tačan, 54 minuta, toliko kasnimo sa početkom ove emisije, ali naravno, ništa nismo izgubili, sve ćemo nadoknaditi, kako ja volim da kažem, dobar uvek sve to nadoknadi. Dakle, moje ime je Tomislav Toma Ilić, mislim da će ovdje radnje na programu Optum Radija Medicinske kapije Šumadije na frekvenciji 106.4 MHz i ovog ponedeljka 11. maja, represni termin ove emisije 16. maja, naravno sljedeće subote od 11 do 14 plus.

dobro znate. 062-121-3399. Kad ga znate, onda ga i pozivate. I drugi broj telefona za vaše pozive, ovo je samo za SMS i za Viber poruke, da se razumemo, da se razumemo. Dakle, 062-121-3399 i naravno, znate već da je sve to gratis, sve je besplatno, a drugi broj za vaše pozive ka našem studiju je 034-6811-587. Dakle, 034-6811-587. Prijatelj ove emisije, kao što isto vrlo dobro znate, to je Macura Mont, preduzeće koje se bavi izradom i ugradnjom PVC i aluminijumske stolarije. Iz Aranđelovca su, proizvodni pogon u Misači, izložbeni prostor u Aranđelovcu, ulici Vožda Karađorđa, broj 140, tu su oni na toj adresi, tamo su izlaže, tamo možete pogledati, dogovoriti načelno, ali svaki dogovor konkretno dogovarate sa gospodinom Milutinom Boškovićem, vlasnikom ove kompanije, koji dolazi na licu mesta. I kad dođe na licu mesta, naravno, sve to lepo sabere, oduzme, premeri i uzme vam meru. I onu i ovu. Ne, ne, nije on tako skup. Oni su zaista najpovoljniji kad je u pitanju PVC stolarija. U Šumadiji sigurno, za Srbiju ne znam. Možda i za Srbiju, ali za Šumadiju, iz ovih nekoliko opština šumadijskih, centralne Srbije ili centralne Šumadije, sigurno najpovoljniji. Gde nađete jeftinije, dođite da mi kažete. Tu firmu reklamiramo gratis godinu dana. Eto, i to je naš doprinos. Nije to tako malo. Ako su jeftuniji od Macura Monta. Naravno sa računom, sa ugradnjom i da proverimo. U komisiji smo Milutin Bošković i ja. Eto. Pošljimo i peru. A je nekog od vas, poštovani prijatelji, može neku optopovku. Po izboru gospodina Macure. Da, da, da, to je to. I da krenemo, kako ono kaže, pa da počnemo, pa naravno da ćemo da počnemo. A kako bi počeli sem, kad ne bi počeli sa ovom, evo te prave.

bravo, bravo, bravo, Betula, bravo Marko Kasaniću. Marko Kasaniću, po kojoj od ove znate, Betula je još živ. A još jedna dobra pasmica od naše komšinice Zorice Minić. Ona kaže, u Topoli tebe neko voli. Ako niko drugi vas ne voli iz Topole, onda znajte da vas volim ja.

poziva Zorica i ona da isplete, ne, da mu pokloni džemper plave boje koje je plela čekajući njega, a plela celo vato. Pazite, sada su sezonski poslovi, znate već, šišenje ovaca, dakle onih pravih ovaca, mada pojedine ovce šišaju se svaki dan. To sve zavisi kako ko. Ali vreme je sezonsko, sezonsko vreme je, dakle, se šišaju ovce, posle toga ona vuna mora da se obradi, ona je, dakle, od ovog dana, pa sve tamo do oplanačke berbe, koja je tamo uvek drugi vikend u oktobru, vezla, plela, šta sve kudeljala i šta sve nije radila, da isplete taj džemper i na kraju ništa. Ali, zato kaže pesma njena još jedna ovako. Zašto je ona sve to radila? Zato što je to naučio Dragi. Evo te pesme.

da, poštovani prijatelji, eto, čuli ste tu lepu pesmu koju peva Zorica Minić, naša komšinica, inače jedna fina dama, sa dosta dobrih, lepih, narodnih, pravih pesama, da kažem, dvojki. A mi nastavljamo dalje, se družimo na programu kod Brodove emisije Čavrljanje. Dakle, među prvima javio se i on, a on je Glavanja. Glavanja iz Lipovca. E sad, kaže Glavanja, pošto sam njemu ispričao gde sam bio, šta sam radio i zbog čega sam kasnio, to je za svaku priču, ali baš ne bi da vas smaram tom mojom pričom, ali veoma je interesantna. Ali nećemo o tome. Hoćemo da kažemo sljedeće šta hoćemo da kažemo. Hoćemo da kažemo da Glavanja u četvrtak slavi svoju krsnu slavu Sveti Jeremija. To je 14. maja ove godine u četvrtak. I on poziva sve svoje goste, prijatelje, rođake na slavski ručak. Naravno, svima koji slave Svetog Jeremiju također im čestita, želi svaku sreću. Svaku sreću od gospoda želi Glavanja njima, a i vama svima, poštovane optopovke i poštovani optopovci, a to isto želim vam i ja. Ovo je krajnje ozbiljna priča. Moram to da naglasim, naravno. I kaže da mi pustiš za mene jednu lepu pesmu uz pozdrav za, uz čestitke za krsnu slavu, i to znaš koju. Krsna slava Aca Ilić. Evo te pesme za gospodina Glavanju.

Da, da, poštovani prijatelji, Macura, mam te misliče Aranđelovac, oni su prijatelji ove emisije, oni sponzorišu naš program između ostalog, posebno ovu emisiju. I javljaju se oni nama kao i uvijek, gospodin Milutin Bošković je tu, kao i njegova porodica i mnogobojna rodbina, radnici, saradnici i svi. Kaže mi firme Macura Mont, veliki pozdrav vlasniku radija i svim slušalcima i svim kupcima PVC stolarije Macura Mont. A što ćemo da čujemo po njihovom izboru? Po njihovom izboru čućemo tri lepe pesme. Jedna od njih je ova, a ona glasi ovako, slušajte. Lepa Maro, gde si sinoć bila, a gde si tek večeras? E, to se pita gospodin Bošković.

Kako to otpava Ljuba Aličić u emisiji Čevrljanje na programu Opto Pradija, tu pesmu Lepa Maro, a vi znate, poštovani prijatelji, da možete da pišete ili da zovete, pišete na broj telefona 062-121-3399, a zovete na broj telefona, to zovete, jeste, ne, šta sam rekao? Da, da, pišete na broj telefona 062-121-3399, a možete pozvati naš broj telefona 034-6811-587. A mi nastavljamo dalje da postavamo lepu muziku po izboru naših prijatelja iz Macure Manta, koji za njihove radnike, saradnike i sve ostale i sve posebno kupce stolarije Macura Mont. To je još jedna lepa pesmica, a ovu pesmu peva gospodin Tozovac, ali ja sam odabrao jednu varijantu koju izvodi čovek koji se zove Dejan Edić Tejovac, jedna zaista odlična, da kažem, odlično izvođenje, pa da čujemo tu pesmu od Dejana Nedića Tojovca, Tejovca, koju on izvodi, suvo drva od ozdo, a sirova od ozgo, da malo duže traje. Zašto suvo dole, a sirova gore? Ne, ne, i sirova gore, ali su gore. Pa da malo duže traje vatra.

to je bila ta pesmica koju otpeva Teljevac, ovaj program Optop Radija, medijski kapije Šumadije, emisija Čevrljanje, frekvencija zemaljska 106,4 MHz i naravno putem neta i putem radio playera u celom svetu možete pratiti program Optop Radija. Evo još jedne pesme po izboru naših prijatelja iz Macura i Monta, zapravo gospodina Boškovića, koji kaže za sve, za sve kupce, dobavljače, radnike, saradnike i sve vas. On je čovek onog sistema, bio je aktivista, bio je omladinac u ono vreme tamo nekih 80-ih godina prošloga veka, nije to tako bilo daleko, samo pre nekih 45-6 godina. Pa su mu sećanja na te, da kažem, lepe dane, oni koji te dane pamte, mada kažu neki da su bili loši, ali govore samo oni koji zapravo ne znaju pravu istinu o tome. A on kaže, za mene iz tog vremena da pustite jednu lepu pesmu, da se čisto malo podsjetim na ta vremena, evo koja je.

čuli smo tih nekoliko pesma po izboru Macure Monta, odnosno gospodina Boškovića, koji, eto, voli da čuje te lepe pesme za naše prijatelje. Evo, reaguju i naši slušalci, kaže, svaka čast na izboru, između ostalog, to kaže i Milanka iz Mladenovca, a mi nastavljamo dalje. To kaže Milanka iz Mladenovca, a šta kaže Rada? Za Radu i za njenu dušu i za sve vas, pevaće on, a on je, znate ko, on je Mitar Mirić, on je, ne, Mitar Mirić, on je Marinko Rokvić, a pesma ova. Bez tebe bemte živote, bez tebe bemte živote.

tako to otpeva, dakle, znate ko Marinko Rokvić za Radu Mladenovčanku, a idemo da čujemo jednu lepu pesmicu za našu slušateljku, gospođu Milanku iz Mladenovca, ako sam je dobro zapisao, a jesam, a ona kaže, crno vino, Dobrivoje Topalović.

nećemo mi slušati ovu pesmicu, naučio dragi, to smo već čuli večeras, već ćemo da pustimo još jednu lepu pesmu po želji Milanke iz Mladenovca, a ona kaže da peva Zoran Jovanović pesmu i naravno i Nena Đurovac, pesma Tajna je tajna.

I da spocitim, poštovani prijatelji, da pratite program Optu Radija, emisiju Čao Vrljanje, svakog ponedjeljka od 21 do 24 na programu vaše, nadam se, omiljene radio stanice, čim je slušate i čim ste tu, i frekvencije 106,4 MHz, ili vi koji naš program pratite putem interneta, milo, bilo gde da se nalazite, dakle, u ovom našem lepom svetu, a dokle će biti lep i dokle ćemo trajati, ne znamo. U svakom slučaju, to je bilo to, a mi se selimo, naravno, putem naše frekvencije, putem našeg studija do Aranđelovca. Tamo nas sluša jedna slušateljka koja se zove Zorica, i Zorica kaže ovako: Snežana Đurišić i pesma Boli, boli. E, za Zorku iz Aranđelovca i za sve vas, evo te pesme.

Tako peva Snežana Đurišić, pesmu Voli, voli. I verovatno Zorić iz Aranđelovca daje neka lepa sećanja. Sanjala Zorka, pa bi opet da sanja, naravno. Ali voli ona da se pretvori to i u javu. Eh, kad bi mogu.

0: radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na celom području Srbije. 20 godina sa vama. PVC stolarija Macura Mont Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC stolarija Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca.
1: Macura Mont, Misač, Aranđelovac, već 20 godina, ne, 20 već, Boga mi, možda je prošlo i 25-6 godina od kako smo mi napravili ovu, ne, 25-6 godina je prošlo kako smo mi napravili ovu reklamu, već je prošlo 5-6 godina od kako smo mi napravili ovu reklamu, gospodine Macura, treba da vidimo koliko je to godina, bit će skoro 30, pa da pravimo novu. Javit će se nama gospodin Milutin da nam kaže koliko već dugo postoji, mnogo više nego što 20 godina kaže se u reklami, a mi nastavljamo dalje. Za našu slušateljku iz Topole, koja se potpisuje kao Jelena, kaže da peva uz pozdrav Optop Radio i svim slušalcima, optopovcima i optopovkama, kaže da peva on, kaže, Nesvani, Zoro Mlada.

Joj! Ostavi ga, Jelena, i ode, Jelena, odlete, odlepriša, a ostade samo J u duši. J, J, da. Pa mislim na J.

Da, to je bila ta pesma koju otpeva Mitar Mirić, a za Jelenu iz Topole, našu slušateljku stalnu, ona je uvek tu. Ako nije prva, onda je druga. I kaže Jelena, još jedna za mene. Naravno da može, Jelena, još jedna za tebe, a ta druga, šta će nama krivci?

Kako to opao Mitar Mirić i tu pesmu Ne tražim krivca, krivac je u meni, tako kaže Jelena iz Topole. I šta joj ostade? Samo da gleda. A mi ne samo dalje se družimo na programu Optop Radija i naravno ima vaših poruka i poziva baš. Ja mogu da kažem samo hvala vam što nas slušate, hvala vam što nas hvalite i to je isto, i to nam nešto znači, a znači nam mnogo. E, sad ćemo da pročitamo jednu poruku koja glasi ovako, ne znamo od koga dolazi, znamo broj telefona, ali to zapravo i nije ni bitno, a čovjek piše ovako, kaže, dobro večer svima, posebno o tom o tebi. Ja bi da zamolim za jednu pesmu, znam da retko pustaš tu muziku, ako može Toše Poeski, Bože čuva je od zla, mnogo je volim. Pa ne pustavam baš tako često tu vrstu muzike, naravno, ali sve je dozvoljeno na programu Optop Radija, zapravo bar u ovoj emisiji kada uređujete program muzički vi, dakle tu nema nikakvih problema. Pa ćemo mi za našeg prijatelja, ovog koji se nije potpisao, pustiti tu pesmicu. Od Tošeta, Bože, čuva je od zla.

je bilo za našeg slušalaca, slušalaca, slušalaca, da, tako se kaže, i on kaže još jedno, hvala za ovu pesmu, ljubim ti dušu i srce, ma sve, ma ljubite se, vi, poštovani prijatelji, i volite se. Ako se volite, još ako se koji put i poljubite, pored toga što se volite, uspjeh za dug život vam je zagarantovan. Evo, potpisujem.

0: Ali se vi naslušaste ovog kola, a ja moram da pustam tako dugi instrumental, jer mi malo probleme zadajete i vi kad mi ne kažete pravi naslov pesme, pa ja onda moram da to tražim na pretraživaču i onda naravno gubim mnogo vremena, a naravno ja hoću vama da izađem u susret.
1: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu? Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
2: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
1: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
2: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
1: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac.

to je bila reklama za Terza, beton iz Krčevca, dakle sve što vam treba da ulepšate vaše dvorište, bilo da ste u varoši, bilo da ste na selu, bilo da ste na vikendici ili bilo gde, zato je vam potreban niko drugi nego samo Terza beton. A mi nastavljamo dalje se družimo, evo zaista vaših dosta poruka, pesama, poziva i sve ostalo. Tako nama piše i Dragiša iz Rajkovca kod Topole i kaže da peva Milanče pesmu Mnogo suza u očima, uz naravno pozdrav svim slušalcima, ali kaže posebno damama, onim lepšim slušalcima Off Top Radija. Mnogo suza u očima, Milanče za Dragišu.

sad bi ja voleo da znam da li je Dragiša poruku ostavio njoj ili ona njemu. Ili on rekao možeš da ga ljubi.

Neko kaže, Snežana Đurišić, naravno pevala je po želji Dragiša iz Rajkovca kod Topole, eto šta Dragiša kaže, nešto mi večeras mnogo te snove pominjete u pesmama. Ali dobro, ali zato gospodin Vlada Mauzer, čuveni mehaničar iz Topole, malo ima takvih i sve su ređi, kao što i on, Vlada Mauzer, Topola. I on kaže, može li za mene nešto večeras? Ja kažem, kako da ne može. Kaže, pusti majko još večeras. Pusti majko još večeras, pa pusti majko sutra, pa pusti majko stalno.

Dakle, majka će da te pusti, Vlado, ali ne znam šta će da kaže tvoja gospođa. Tako da, kad je majku pitanju, majka uvek popusta. Kaže, ne bilo mi što mi žena misli, već mi, ne bilo mi što mi majka misli, već mi bilo što mi žena misli. To je jedna od lepših kletvi. Da, ja sam upravo hteo da pustim sljedeću pesmu za našu slušateljku Nadu, ali Vlada Mozer upravo kaže i šalje poruku za ovu pesmu koju ću ja pustiti odmah njemu.

Kijadoći, pustim za gospodina Vladu još jednu lepu pesmu, pa sam ja malo tu u glavi nešto permuto, smatrao sam da je neki drugi pevač u pitanju, nisam znao da je Sinan Sakić u pitanju i da je pesma Delija Momak i njegova pesma, mislio sam da je Ljuba, pa sam tražio na Ljubi. U svakom slučaju, za Vladu, evo još jedne, Delija Momak.

Još jedna lepa pesmica od Sinena u emisiji Čevrljanje u 23 sata i 34 minuta, lepo vreme na časovnik Optop Radija. 23.34. Ja ne volim rečima, već srcem, poručuje Vlado Mauzer.

0: radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na celom području Srbije. 20 godina sa vama. PVC stolarija Macura Mont Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC stolarija Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca.
1: Znate, to vam je već poznato da ste na frekvenciji 106,4 MHz, odnosno da niste na frekvenciji, već da slušate frekvenciju 106,4 MHz, Optop Radio Mesko Kapije Šumadije, emisiju Čavrljanje ponedeljkom od 21 do 24 plus i naravno u repriznom terminu svake subote od 11 do 14 plus. Tako smo mi to otpavili za našeg prijatelja Vladu Mauzera, mehaničara, automehaničara iz Topole. Sada kažemo koliko vam treba mehaničar, pozovite Vladu, a Vlada toliko ima posla da bolje i da ga ne zovete. U svakom slučaju, Vlada je uvek tu za prijatelje i za sve vas. Ukoliko je potrebna neka pomoć u smislu da nešto popravite ili nešto dogradite na vašem auto ljubimcu. A ono što sam ja hteo da pustim pre nego što sam pustio ovih par pesama za Vladu, hteo sam da kažem da je prijatelj ove emisije Macura Mont i da oni proizvode sve i ugrađuju prozore, vrata, ograde, komarnike, roletne, zebraste zavese, nisu od aluminijuma, već od lepog platna. Dakle, za sve što vam treba od ovih stvari, pozovite Macura Mont. A mi se selimo do Ivanče kod Mladenovca, tamo nas sluša jedna naša slušateljka Nada. Poruku poslalo 21 sat i 6 minuta, pa je pravo vreme da i Nadi izađemo u susret. A Nadi, Nada se uvek nada i zato je Nada. Kada sve nade odu, onda dođe i neka druga. Uvek dođe druga, a koja druga može se zove Verka, može Milojka. U svakom slučaju, može se zove i Rada. Može se zove, eto. Toliko ima lepih srpskih imena. Aj, Rada, ne Rada, nego Nada, kaže ovako... Zdravo Tomo, pozdravljam vas sve, Optopovka Nada iz Ivanče. Tomo, ako mogu dve pesme za Nadu. Gorim od želje od Zorana Jovanovića i pesma Volela si karanfile, bele, Angel Dimov u potpisu. Kaže, hvala Tomo, Nada. Naravno da može, za Nadu može.

Autopovku Nadu, kako ona voli da kaže, i za sve vas, poštovane autopovke, poštovani autopovci, još jedna lepa pesma koju će da peva Angel Dimov, a on kaže, volela si karanfile bele.

E sada šta mi hoćemo da napravimo ovoga trena? Hoćemo da pročitamo poruku koju nam piše Goran. A Goran piše ovako: pozdrav brate Tomo, večeras sam posebno raspoložen, mogu li dve pesme? Prva je Beogradski mali pijac od Tozovca i vraćam se majici u Bosnu, ili bolje rečeno i napisano, samo za tebe Beograđanko mala, od Halilada Bešlića. Kaže, pozdrav tebi, vama u studiju i naravno svim optopovcima. Mahaki, kaže, optopovkama, one su posebnom, one su na posebnom mestu, kaže, i one su posebne. Veliki pozdrav svim lepoticama, Goran Ivanča Mladenovac. Goran, kad je u pitanju i kad su u pitanju i Nada isto, oni kad napišu, oni daju tačan naslov pesme, sve je pod konac kad oni pišu nama. I vrlo, vrlo lagano se mi snalazimo u njihovim porukama. Beogradski mali pijac, Tozovac, samo za Gorana.

0: Samo za tebe i za ljubav svoju zanosnu, vraćam se majici u Bosnu, a Beograđanka može biti i Šumadinka. Može biti, kad je Šumadinka, onda može biti Mladenovčanka, može biti Topolka, može biti Jaranđelovčanka, Palančanka i sve tamo gde dopire program Optop Radija.
1: E pa dobro, pravo je vreme došlo da pročitamo jednu poruku koju piše isto jedan od naših stalnih slušalaca koji se zove, odnosno sebe predstavlja kao Borikan iz Mladenovca i kaže ovako, gospodin Borikan, kaže dobro večer svima mojim dragim optopovcima i veliki pozdrav za tebe Tomo, šumadijski Delio, ako može večeras po neka pesmica i to Obrže se vinogradi dole kraj Topole ili Vetar duva oko kuće na Tarabi puca pruće. Unapred hvala, veliki pozdrav za sve slušalce našeg radija Optop od Borikana iz Mladenovca. Kaže takođe pozdrav za autoservis Iveco, evo besplatne reklame za njih i njihovo osoblje i vlasnika Vladu Tošakovića. I želim im sve najbolje u daljem radu, verovatno je gospodin Borikan nešto radio kod njih, kaže, a svim slušalcima ustala sa Optop Radija, prijatno večer i prijatno noć i sve najbolje. E sad ovako, pošto imamo zaista još dosta tih pesma koje nismo pustili, ja sam stavio obe pesme na playlistu, ukoliko bude bilo vremena i ukoliko ja budem mogao da ostanem bar malo duže, sada je već 12 sati 5 minuta, već smo ušli u novi dan, dakle počelo je da curi ono vreme koje se zove Plus na programu Optop Radija u emisiji Čavrljanje, ali pustit ću ovu gde puca pruće, puca jelek, puca sve. A to je pesma koju peva Vesna Zbijanec, Vetar duva oko kuće. Vetar duva, a neko zvižduće oko kuće. A ti mala, otvor prozor.

Pitam ja, da li ovi mladi samo da se ljube, a šta će da rade ovi stariji? A toliko su prošli u životu. Pa poljubac leči dušu. Zato volite se ljudi

tako to, mi otpasmo za Borikana, on je želo da čuje još jednu pesmicu, Ovrši se vinogradi i dole kraji topole. Ne, još, ali tek je počelo. Dakle, počeli su da cvetaju vinogradi, pa i vinogradi cvetaju kao i svo ostalo ovoće. Znate to već. Kako cveta vinograd? Kad pusta onu resicu. E, tad vinograd cveta i pusta lozicu. I po neku suzicu. Ne, ne, nećemo suzama. Kaži, ima još jedna moja životna, ako bude moglo, Bokan, gde si moja izgubljena nado? Dopada mi se ta pesma, zato ću pustiti za ovog mesečnih slušaoca. Evo te pesme. Gde si moja izgubljena nado, gde si moja Žiško u krevetu? Da li znate kako izgleda to kad imaš Žišku?

Bystrice. Op Top Radio, dobro večer, čavrljanje. Plus 30 minuta.

0: izgubljena nado.
1: Gde si moja izgubljena nado? To je ta pesmica koju smo mi čuli. Gde si moja izgubljena nado? E sad idemo dalje da čujemo još jednu lepu pesmu. Znači, mnogi od vas ovo rade u životu, a ovaj čovjek koji se zove Saki peo jednu predivnu pesmicu za sve vas, uz pozdrav za naše prijatelje u kafani Kriva Bara u Topoli, pogotovo za gospodina Vladu. Ne znamo koje su ovo pesme koje je Vlada napisao, kaže... kako kaže ono, veruj mi o njoj sinan, postoji pesma pevaj mi o njoj sinan, čini mi se kafana Kriva Bara, ali dobro, ali znam da ću da pustim ovu pesmu jer mnoge od vas će da ovako lepo razneži, a pesma se zove ovako, slušajte.

ja moram da kažem, poštovani prijatelji, znate već, ono, možda je to i otrcano malo, ono, nikad nije kasno. Postoji čak i ta emisija, nikad nije kasno i naravno, nikad nije kasno da se ljubi strasno. Zato krenite na vreme. Nemojte posle da žalite za prošlim vremenima, koja nekada zaista i mogu da se ponove, ali nekada i ne mogu. Ostaju samo uspomene. E, zato ja hoću da pustim još jednu lepu pesmicu za sve vas, po želji našeg prijatelja iz Topole, gospodina Vlade Mauzera. Kaže, drmni, kaže Vlada, drmni nešto od Šemse. A ja gleda, pa šta da drmnem od Šemse, pa da drmnuh ovu. Mislim da je dobra, dokle da se kradom sastajemo.

rat, to je za vladu, drmnuli smo Šemsu, neko drmo Šemsu, neko i nije. Ali u svakom slučaju, volite se ljudi, ljubite se ljudi dok nije kasno. Da nemate za čim da žalite sutra. Sutra već može biti kasno. E, pozdravljamo i Kusadak, kaže, Kusadak pozdravlja Tomu i celu Šumadiju, želeo bih da te sretnem. E, to je pesma koju peva Miroslav Radović, evo sad sam vidio tu poruku. Pustit ćemo nešto malo kasno.

ponovim samo da je 24 sata i 27 minuta, odnosno da smo već 27 minuta na ovom danu, da je ovo ponedeljak bio, sada je već utorak nastupio, da je emisija Čavrljanje na programu Optop Radio Medijske kapije Šumadije, naravno frekvencija 106.4 MHz na mnogim portalima koji emituju naš program preko interneta i na našem sajtu optop.rs. I naravno da nas slušaju i Dragan i kako beše Dragan i samo sekundu Dragan.

Dragan i Branka. Eto, i za njih ćemo posebno lepu pesmu, malo kasnije. Oni su inače u Švajcarskoj, ali su trenutno u Srbiji. Kaže, tu smo mi. Pa piše jedan Dragan koji kaže... E, kaže, zaboravio si me, brate, a Dragan je pisao, kaže, veliki pozdrav za sve slušalce Optopradija od Dragana iz Mladenovca, a posebno za brata Borikani, ako mogu dve pesme, koja je ova prva pesma, zato nisam ni pustio. Piše, Sjetu je me majka i samo tvoje oči volim. Eto, ja stvarno ne znam koja je ova, pa prvi put čujem da postoji nešto, Sjetu je me, ne znam ni šta znači ta reč, iskreno. Zato sam ga i zaboravio. Ja ne zaboravljam nikoga od vas, tako da neću ni Dragana, ako lepo napiše šta je hteo da čuje.

sad ću vam pročitati nešto zaista interesantno. Kaže ovako, pošto, u stvari ja kažem ovako, pošto mnogi od vas slušaju ovaj naš radio i kada su nekoj skitnji, evo što piše jedna naša slušateljka. Kaže, evo i mene ne volim klasične poruke kad si u skitnji i ne ide baš da se piše na Viber. Ne razumem zašto ne ide. Kaže, pozdrav svima Tomo, hvala za pesmu, ja sam pustio tu pesmu ranije. Kaže, i brate, samo pevaj, ti lečiš dušu i molim te bez pravog imena, može, može. Nećemo da pričamo. Diskrecija zagarantovana na programu Optop Radija. Ako vi kažete da je zagarantovana, zagarantovana. Ja vam obećavam. Zato skitajte, ljudi. Evo, počelo je lepo vreme, to su naša obližnja brda, da kažem, planine. Venčac, Kosma i Rudnik, Bukulja. Možete prošetiti malo i do Crnog vrha. Možete i do Avale, i ona nije tako daleko. A možete i do neke najobičnije Vrzine. Malo samo skrenite s puta i to je to. I kaže, šta sam napisao? I kaže, može samo bez prava, da, može. Kaže, ako može pesma, ko ostavlja ruže ispred moga praga, kako ostavlja ruže ispred tvoga praga, a ti uskitnji. I onda kaže, to su neka pesma koja je bila. I kaže, nikad nije kasno. E, nije vala. Zato ćemo da pustimo ovu pesmu od Jelene Bročić, moje velike prijateljice, inače jedne fine dame, ko ostavlja ruže ispred njenog praga.

čijeli mi je srcu, ona toliko draga, kad neko ostavlja, eto, svaki dan po jednu ružu ispred njenog praga. Može ruža, može i karanfil. Karanfil ima nekako lepša slova. A isto je lep cvet, jel da? Dobro, idemo da čujemo ovo. Ovo ćemo čuti ovoga časa. Kusadak pozdravlja Tomu i celu Šumadiju. Želeo bih da te sretnem, da te pitam kako ti je. Miroslav Ilić na programu Optopradija za Kusadak.

0: radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na celom području Srbije. 20 godina sa vama. PVC stolarija Macura Mont Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC stolarija Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca.
1: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
2: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
1: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
2: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
1: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac.
3: Mislim da je pravo vreme, poštovani prijatelji, da posetite Terza Beton u Krčevcu. Ovi lepi prolećni dani, već je maj mesec. Još malo pa polovina maja meseca. Pa malo da ulepšate svoje dvorište, svoju vikendicu, svoj dom i sve ono što proizvode oni. Možete kupiti neki roštilj i neku pečenjaricu, pa nešto da okrenete. Okrenete na stolici, a okrenete i u pečenjarici. Zato se pobrinuo Terza Beton, sve što oni proizvode, pogledajte na njihovom Instagram nalogu, terza_beton, Krčevac. Ima i putokaz, ima, sve je obeležio dečko. Samo da dođete, dovozi, ugrađuje, namesta. Vaše je samo da odaberete i da platite. A mi nastavljamo dalje da se družimo. Naravno, znate da je prijatelj ove emisije Macura Mont, sve od aluminijuma i PVC-a, proizvode oni Macura Mont, Aranđelovac, Misača, izložbeni prostor u Aranđelovcu, u Seničinima, na adresi ulica Vožda Karađorđa, broj 140. A mi čitamo sledeću poruku, kaže Tomo, puno pozdrava od Banjanca i ako može pesma Ti si žena bez adrese. Pa gde otišla, a adresu nije ostavila? Eh, da je ostavila adresu, onda bi je pronašao. Da je ostavila adresu, onda ne bi ni odlazila. Evo za Valjanca te pesme. Ranko Stojanić, ti si žena bez adrese.

moj Banjanac bila moja, bila još nečija. Da nije bila još nečija, ne bi ni otišla. Nastavljamo dalje da se družimo na programu Opto Brodio Visi Čavrljanjem. Idemo da čujemo, odnosno da čujete, a ja ću da pročitam. Evo šta pišu nama naši slušalci. Kaže, pozdrav iz Aranđelovca, brate, pusti jednu za našu dušu, Dragan i Branka, sada smo u Srbiji. A to što oni hoće za njihovu dušu, a Bog me i za vašu, to je ova pesma. Oj, meseče! I ja zaista volim da čujem ovu pesmu. Pa kaže, ajde!

Tu smo pesmu otpevali, odnosno pevala je Sida Marković tu pesmu O je Livado, uspomeno stara za naše prijatelje i društvo u kafani Kriva Bara. I naravno za mehaničara Vladu, Mauzera. E, došlo vreme, poštovani prijatelji, da čujemo novitet naše fonoteke. Nešto sasvim novom. Pevat će nam Dragan Pantić Smederevac jednu novu, lepu pesmu koja nosi naslov, znate kako, Vodeničar tu sam bio. Dakle, nova pesma, novitet naše fonoteke, Dragan Pantić Smederevac i pesma Vodeničar tu sam bio.

Slušajte, da kažem nešto, poštovani prijatelji. Slušajte novu pesmu Dragana Pantića, Smederevca, Vodoničar, kad sam bio. A ja da vam kažem nešto. Ako ne pitate, odgovor je uvek ne. Zato pitajte, ljudi, i

Eto, mogla Mara i njemu decu da rađa, samo da je pitao Maru, ali nije pitao. A zašto, bre, Dragane Smederevcu, nisi pitao tu Maru? Evo još jedan novitet naše fonoteke, isto je u pitanju Dragan Bandić Smederevac, isto nova pesma ispod Čekića, novo. A znate kako se zove? Zove se Hej Moravko, Luče Slatko. E, krenut ćemo iz početka da čujete ovu pesmu. Ajde, ajde Smederevac. Hej Moravko.

dakle, čuli smo novitete naše fonoteke, dve predivne lepe pesme od Dragana Pantića Smederevca. Biće toga na program Optop Radija i u budućem. Evo je našoj slušateljki koja piše, trenutno nismo u mogućnosti da pustimo ovu pesmu koju ona poželila. Kaže, može li ona pesma od Goci benda Nova, što sam rekla, ovo je moja pesma. Kaže, jako trava zagoreo. A bio u skitnji, a zagoreo. Loša skitnja. Pustit ćemo sljedećeg ponedjeljka, nije bitno, ne možemo sada, ali sljedećeg ponedjeljka ćemo sigurno pustiti tu pesmu. Trenutno nemamo tehničke mogućnosti da pustimo tu pesmicu, jer se nalazi na drugom računaru, a tamo gospodin Pera priprema program za sutra. Pa nismo u poziciji, eto. A ja da kažem da je 1 sat i 11 minuta na časovniku Optop Radija, dakle 3 keca. Može i ona pesma, kako ono uvede, tri sam gare zavoleo. E, nećemo ni to pustiti. Da ćemo da kažemo da je već utorak i da je već 12. maj. A 12. maj u srpskom pravoslavnom kalendaru je praznik Svetog Vasilija Ostroškog. Dakle, vi koji slavite Vasilija Ostroškog danas 12. maja, čestitamo slavu, nek vam Vasilije dodeli svaku sreću ovoga sveta. Eto je bilo malo ozbiljno, a ono što je neozbiljno, to ćemo da pustimo ovoga momenta. Pećemo Smederevac, još jednu lepu pesmicu po vašoj želji. A ona kaže ovako, dođi da ti ljubav prepišem.

Eto, tako kaže, dragi, padni sme drevaca, tako kaže naša slušateljka, dođi ljubav da ti prepišem. A mi nastavljamo dalje, listam upravo ovde, poštovani prijatelji. Listam upravo ovde, poštovani prijatelji, da li sam nešto propustio što sam pisao, možda jesam, verovatno da jesam, ili da nisam iščitao neku vašu poruku ili pustio neku lepu pesmu po vašoj želji. I dođoh do poruke, SMS sam pogledao, evo sad gledam poruke na Viberu. E, ovoj slušateljki nisam pustio pesmu, kaže, od Zorice Brunclik, pesma Košava. Evo i Košave, evo Zorice Brunclik, evo vaše želje.

Marica Krstić, Sanja Vučić su otpavili ovu pesmicu. Mislim da je bila dobra, lepa. Evo još jedna lepa pesma. DJ Vox kaže: Topola srce Šumadije.

Čuli ste gde nas slušaju i stari i mladi i koga slušaju i stari i mladi, Optop Radio, zezanje totalno. To zezanje je malo veće u emisiji Čevrljanje ponedeljkom od 21 do 24 sata i naravno u plus terminu koji upravo ističe 1 sat i 28 minuta, toliko smo u plusu ovog ponedeljka 11. na 12. maj. Naravno, reprizu ove emisije možete čuti već u subotu od 11 do 14 plus, naravno na programu Optop Radija.

je došlo vreme da u pola dva ovoga jutra, ove noći, kažemo laku noć svima vama koji ste bili sa nama i ove noći. Dugo nisam rekao naš broj telefona, a vi ste pisali, znači znate, znači da znate naš broj telefona za vaše SMS i Viber poruke koji je bio u ovoj emisiji, a bit će u sledećoj 062-121-3399. I broj za pozive 034-6811-587. Za kraj da vam kažemo da vas mnogo volimo i ljubimo mi iz Optop Radija, da vam želimo svaku sreću. Uz poruku da se volite, ako volite, bit ćete voljeni. Ako želite da se volite, bit ćete voljeni. Zato, ljudi, formula za uspeh je volite se, ljudi. Hvala vam što ste ove noći bili sa nama. U programu Optop Radija Medicinske kapije Šumadije, frekvencija 106.4 MHz i naravno ove subote, 16. maja, u podne ili oko podne. Do slušanja, sa vama je ove noći bio niko drugi nego ja, moj ime je Tomislav Tomo Ilić. Prijatelj ove emisije, znate već ko je, Macura Mont, Misač Aranđelovac, idemo da čujemo njihovu reklamu, odjavnu špicu i to bi bilo to za ovo, za ovu noć i za ovo izdanje emisije Čavrljanje. Do slušanja. Laku noć ili dobar vam dan ili dobro vam popodne. Muzika.

0: radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na celom području Srbije. 20 godina sa vama. PVC stolarija Macura Mont Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC stolarija Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca.
1: U tvom autu,
2: na mobilnom telefonu ili tabletu,
1: na tvom TV-u ili kompjuteru,
3: preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
1: i slušaj Op Top Radio gde god da si.
3: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: poštovani slušalci i ostali koji niste slušalci.
1: Jači od eksplozije, jači od groma, DJ Toma.
2: 3, 4, pola 6, pola 10, pola 12, sad.
3: DJ Toma, nema pojma.
4: Od 21 do 24 h, ni više ni manje, s Tomom čavrljanje.
1: DJ Toma.
5: Govori Toma pobrati, mole se svi slušalci da pojačaju radio.
4: Od 21 do 24 h, ni više ni manje, s Tomom čavrljanje.
6: Svakog ponedeljka od 21 do 24 časa, čavrljanje.
1: DJ Toma.

0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas Mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
2: Prodajem građevinsko zemljište, plac od 41 ari, selo Mladenovac, ulica Branislava Petronijevića, broj 18A. Broj parcele 3216. Dozvoljena gradnja. Ispod zemlje 5 metara, nad zemljom prizemlje, sprat i potkrovlje. Asfalt do placa. Telefon za informacije 060 530 0517. 060 530 0517.
3: Ugalj Kolubara, sirovi i sušeni, kao i ugalj Resavica. Prevoz do vašeg doma. Telefon za informacije 063 80 93 282. 063 80 93 282.
2: Prodajem prizemnu kuću u selu Madenovcu. Kuća ima dva ulaza i dve stambene jedinice koje su deljive. Ukupna površina je 207 kvadrata na placu od 14 ari. Obezbeđena je gradska voda, trofazna struja i kanalizacija. U sklopu kuće se nalazi velika garaža, dimenzija 9x5x5 metara. Broj parcele je 3243/2. Telefon za informacije 060-530-0517. 060-530-0517.
3: Izdajem nenameštenu kuću sa strujom, vodom i grejanjem. Jelinac, ulica Đurđevdanska, bez broja u Aranđelovcu. Telefon za informacije 063 621581. 063 621581.
2: Prava lokacija za vaš biznis. U ponudi je poslovni prostor površine 55 kvadratnih metara na jednoj od najprometnijih lokacija u gradu. Ulica Vojvode Živojina Mišića 14 u Topoli, kod Fortune. Pogodan za sve delatnosti. Telefon za informacije 062 976 4255. 062 976 4255. Na prodaju parcela od 85 ari u Vinči kod Topole. Parcela se nalazi na samom putu Vinča-Plaskovac. Telefon za informacije 064 34 888 66. 064 34 888 66. Tražite pravu priliku za posao? Kompanija Pešton vam pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji sa 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo vam sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, obezbeđen prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja, kao i konkurentnu platu uz dodatne benefite. Napravite prvi korak ka uspešnoj karijeri. Pozovite nas odmah na 062-884-7250 ili pošaljite prijavu na jobs@peshtan.net i saznajte više o prilici koja vas čeka. Preduzeću ime Zgradnja Company DOO iz Topole, zbog povećanog obima posla potrebni radnici za rad u procesu proizvodnje betonske galanterije. Svi zainteresovani mogu se javiti na telefon 065 811 5120, 065 811 5120, Bojana od 7 do 15 časova. Posjetite restoran Drce u Jarmenalcima, roštilj, pečenje, čorbe i gotova jela. Radno vreme svakog dana od 8 do 23 časova. Telefon za informacije 065 9316 373. 065 9316 373.
4: S blagoslovom arhijepiskopa Kragujevačkog i mitropolita Šumadijskog gospodina Jovana, crkvena opština Topola organizuje pokloničko putovanje u manastire Ostrog, Ždrebaonik, Daj Babe i Mileševa. Polazak je od 22. maja do 24. maja 2026. godine u 20 časova ispred hrama Svetog rođenja Presvete Bogorodice, Karađorđeve crkve u Topoli. Cena putovanja je 5500 dinara. Sve informacije može dati sveštenik Aleksandar Petrović na broj telefona 064-271-8942. Stovarište ogrevnog materijala AR Commerce Banja na putu Aranđelovac Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064-136-7355. Vaš AR Commerce Banja.
5: Na prodaju kuća 80 metara kvadratnih sa okućnicom 90 ari, površine i zabranom 30 ari sa bunarom u Gornjoj Trnavi kod Topole. Za informacije pozvati 034-652-2271 i 060-5588-596.
6: Zbog povećanog obima posla, potreban radnik u autoperionici i vulkanizerskoj radnji Miloradović u Topoli. Telefon za informacije 065-9000-666. 065-9000-666.
5: Prodaje se kuća na dva sprata sa potkrovljem površine 200 metara kvadratnih i mladim voćnjakom sa okućnicom površine 90 ari u Donjoj Trnavi kod Topole na glavnom putu preko puta benzinske pumpe Trnava Promet. Informacije na brojeve telefona 034-652-2271 i 060-5588-596.
7: Uslužno šišanje ovaca mašinskim putem brzo i efikasno 061-292-9453, 061-292-9453. Izdajem lokal u centru Mladenovca površine 150 metara kvadratnih, ulici Svetozara Markovića broj 26. Telefon 063-222-388, 063-222-388, ACA. Preduzeću Gas Inženjering iz Mladenovca potrebni radnici i to bravari i zavarivači. Sve informacije možete dobiti lično u Mladenovcu u ulici Nikole Pašića broj 2 ili na broj telefona 011-8233-770, 011-8233-770. Prodajem pola prizemlja od 60 metara kvadratnih i 2,2 ara placa, ulaz sa glavne ulice, bulevar Vožda Karađorđa u Topoli. Telefon 061-6308-137, 061-6308-137, ČEDA.
0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas mali oglasi. U 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio.
8: Top!

Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, na domak Mladenovca. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, toplina prirodnih tonova i atmosfera stvorena za baš vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat, a za sve informacije i rezervacije pozovite na broj 062 483 076. Vaš datum čeka na vas. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosma i Turs Ilić i Kosma i Dekor.

0: Keramika Savić već 36 godina sa vama u svoj ponudi ima kompletan materijal za gradnju po najpovoljnim cenama. U salonima Keramike Savić možete naći najveći izbor granitnih i keramičkih pločica, domaćih i stranih proizvođača, kupatilski nameštaj, sanitariju, granitne sudopere, dekorativni kamen, sve vrste lepkova, fugomala i hidroizolacije proizvođača Sika, Mapei i Ceresit. Kod nas možete naći nemački laminat kao i kompletan izbor vodovodnog i kanalizacionog materijala proizvođača Peštan. Novu ponudi, dekorativni PVC paneli i akustični paneli u različitim dizajnima. Mogućnost plaćanja na do 9 mesečnih rata. Čekamo vas u Smederevskoj Palanci, Požarevcu i Mladenovcu. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 026 320 200. Savić.
1: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063 8905 242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
2: Libar Home, salon keramike, na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor. Vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maksima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite. Ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Teatar Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 680 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: She's crazy about her daddy. Dosadilo ti je da sam pereš auto? Oh, fleke, prašina, ne znaš odakle da kreneš. Prepusti to profesionalcima. She loves her daddy. Autocentar Gazela Mladenovac. Pranje, poliranje i dubinsko čišćenje vašeg automobila. Vraćamo sjaj svakom vozilu, s polja i iznutra. A tu smo i za vaše tepihe. Uslužno pranje, brzo i kvalitetno. Poseti nas na adresi Ive Andrića 2, Gazela, Mladenovac.
3: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
4: Autoškola Prestiž Plus, škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011-8232-660, 064-4374-171 i 066-9500-702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
3: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
4: Auto Kića Mladenovac. Kada je Hića, tu je Kića. Šlep služba Kića, kao i polovni delovi za putnička vozila Peugeot i Citroen. Brzo, stručno, povoljno kod Kića u Mladenovcu. Telefon 064-433-0080. Auto Kića Mladenovac. Autoplac Kića, prodaja polovnih vozila na novoj adresi, Svetolika Rankovića broj 91 na izlasku iz Mladenovca. Infotelefon 065 85 85 155.

Tehnički pregled IMV Marković Topola. Registracija svih putničkih i teretnih vozila do 3,5 tone bez odlaska u MUP. Registracija vozila na poligonu, traktori, prikolice, kombajni, skipovi i sve radne mašine. Ponovo radimo registraciju uz dva svedoka za sve poljoprivredne mašine. Sve vrste autoprikolica kao i šlep prikolice sa više osovina. Izdavanje registracionih nalepnica za sve gradove Srbije, prenos vlasništva i plaćanje poreza bez odlaska u poresku upravu, mogućnost odloženog plaćanja do 12 rata ili čekovima, besplatna provera ispravnosti kao i pomoć u pripremi ili popravci vozila za tehnički pregled, sve vrste osiguranja, kasko i zeleni karton, Alta platni promet, plaćanje svih računa uz minimalnu proviziju, pisanje ugovora i ovlašćenja, besplatno piće i ispiranje vozila, poklon paket pomoći na putu, vrednost poklona 1300 dinara. Nalazimo se u ulici Pilota Zorana Tomića 86 Topola, bivši servis Macanović. U svako doba sve informacije i zakazivanje kao i mogućnost dogovora na telefone 064 254 2540 Mare, 064 577 1339 Đorđe i 064 534 2529 Jovica.

0: Pozdrav svim slušalcima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle i nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, na domak Mladenovca. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, toplina prirodnih tonova i atmosfera stvorena za baš vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat, a za sve informacije i rezervacije pozovite na broj 062 483 076. Vaš datum čeka na vas. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.

Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista u domu sa aqua salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 1221. Domus Aqua. Gradimo zajedno.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista u domu s Aqua Salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 12 21. Domus Aqua. Gradimo zajedno.
3: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, kod Topole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
4: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
3: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu Terza Donja Crta Beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
4: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
3: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac.
4: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011-8232-660, 064-4374-171 i 066-9500-702. Vaša autoškola Prestiž Plus. Autoservis i otpad Alfa Romeo Janić, Mladenovac, u krugu Zvezde. Vršimo servis i prodaju polovnih autodelova za vozila Alfa Romeo. Sve na jednom mestu, brzo, stručno, povoljno. Alfa Romeo Janić, Mladenovac, 060-3400-260. Kompletan servis i dopuna autoklima.
5: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
4: Tu Kića, Mladenovac. Kada je Hića, tu je Kića. Šlep služba Kića, kao i polovni delovi za putnička vozila Peugeot i Citroen. Brzo, stručno, povoljno kod Kića u Mladenovcu. Telefon 064-433-0080. Auto Kića, Mladenovac. Autoplac Kića, prodaja polovnih vozila na novoj adresi, Svetolika Rankovića broj 91 na izlasku iz Mladenovca. Infotelefon 065-8585-155. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999.
0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija Marketing.
1: Info telefon 062 121 3399.

0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
2: Prodajem građevinsko zemljište, plac od 41 ari, selo Mladenovac, ulica Branislava Petronijevića, broj 18A. Broj parcele 3216. Dozvoljena gradnja. Ispod zemlje 5 metara, nad zemljom prizemlje, sprat i potkrovlje. Asfalt do placa. Telefon za informacije 060 530 0517. 060 530 0517.
3: Ugalj Kolubara, sirovi i sušeni, kao i ugalj Resavica. Prevoz do vašeg doma. Telefon za informacije 063 8093 282. 063 8093 282.
2: Prodajem prizemnu kuću u selu Mladenovcu. Kuća ima dva ulaza i dve stambene jedinice koje su deljive. Ukupna površina je 207 kvadrata na placu od 14 ari. Obezbeđena je gradska voda, trofazna struja i kanalizacija. U sklopu kuće se nalazi velika garaža, dimenzija 9x5 sa 5 metara. Broj parcele je 3243/2. Telefon za informacije 060 53.

0: 030-0517 060-530-0517
1: Izdajem nenameštenu kuću sa strujom, vodom i grejanjem. Jelinac, ulica Đurđevdanska, bez broja u Aranđelovcu. Telefon za informacije 063-6215-81 063-6215-81
2: Prava lokacija za vaš biznis. U ponudi je poslovni prostor površine 55 kvadratnih metara na jednoj od najprometnijih lokacija u gradu. Ulica Vojvode Živojina Mišića 14 u Topoli, kod Fortune. Pogodan za sve delatnosti. Telefon za informacije 062-976-4255 062-976-4255
3: Na prodaju parcela od 85 ari u Vinči kod Topole. Parcela se nalazi na samom putu Vinča-Plaskovac. Telefon za informacije 064-34-888-66 064-34-888-66
4: Tražite pravu priliku za posao? Kompanija Pešton vam pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji sa 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo vam sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, obezbeđen prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja, kao i konkurentnu platu uz dodatne benefite. Napravite prvi korak ka uspešnoj karijeri. Pozovite nas odmah na 062-884-7250 ili pošaljite prijavu na jobs@peshton.net i saznajte više o prilici koja vas čeka.
5: Preduzeću ime Zgradnja Company DOO iz Topole, zbog povećanog obima posla potrebni radnici za rad u procesu proizvodnje betonske galanterije. Svi zainteresovani mogu se javiti na telefon 065-811-5120 065-811-5120 Bojana od 7 do 15 časova.
6: Posjetite restoran Drce u Jarmenalcima, roštilj, pečenje, čorbe i gotova jela. Radno vreme svakog dana od 8 do 23 časova. Telefon za informacije 065-9316-373 065-9316-373
7: S blagoslovom arhijepiskopa Kragujevačkog i mitropolita Šumadijskog gospodina Jovana, crkvena opština Topola organizuje pokloničko putovanje u manastire Ostrog Ždrebaonik, Daj Babe i Mileševa. Polazak je od 22. maja do 24. maja 2026. godine u 20 časova ispred hrama Svetog rođenja Presvete Bogorodice, Karađorđeve crkve u Topoli. Cena putovanja je 5500 dinara. Sve informacije može dati sveštenik Aleksandar Petrović na broj telefona 064-271-8942.
8: Stovarište ogrevnog materijala AR Commerce Banja na putu Aranđelovac Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064-136-7355. Vaš AR Commerce Banja.
9: Na prodaju kuća 80 metara kvadratnih sa okućnicom 90 ari, površine i zabranom 30 ari sa bunarom, u Gornjoj Trnavi, kod Topole. Za informacije pozvati 034-652-2271 i 060-5588-596.
10: Zbog povećanog obima posla, potreban radnik u autoperionici i vulkanizerskoj radnji Miloradović u Topoli. Telefon za informacije 065-9000-666 065-9000-666
9: Prodaje se kuća na dva sprata sa potkrovljem površine 200 metara kvadratnih i mladim voćnjakom sa okućnicom površine 90 ari u Donjoj Trnavi kod Topole na glavnom putu preko puta benzinske pumpe Trnava Promet. Informacije na brojeve telefona 034-652-2271 i 060-5588-596. Uslužno šišanje ovaca mašinskim putem brzo i efikasno. 061-292-9453 061-292-9453. Izdajem lokal u centru Mladenovca površine 150 metara kvadratnih, ulici Svetozara Markovića broj 26. Telefon 063-222-388 063-222-388 ACA. Preduzeću Gas Inženjering iz Mladenovca potrebni radnici i to bravari i zavarivači. Sve informacije možete dobiti lično u Mladenovcu, ulici Nikole Pašića broj 2 ili na broj telefona 011-8233-770 011-8233-770. Prodajem pola prizemlja od 60 metara kvadratnih i 2,2 ara placa, ulaz sa glavne ulice, bulevar Vožda Karađorđa u Topoli. Telefon 061-6308-137, 061-6308-137, ČEDA.
0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas mali oglasi. U 9.15 i 18 časova.
11: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio.
12: Top, top, top,

Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, nadomak Mladenovca. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, toplina prirodnih tonova i atmosfera stvorena za baš vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat, a za sve informacije i rezervacije pozovite na broj 062-483-076. Vaš datum čeka na vas. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.

0: Veliki pozdrav od Sobeta za sve slušalce Optop radija.
1: Mene je impresionirao
2: Optop.
1: Optop itd.

Muzički događaj pod šatorom, 12. jun, Gornja Trnava, u 20 časova nastupaju Bojana Golubović i Sale Show u pratnju orkestra Braći Jovanović. Ko ne dođe, pričat ćemo drugi. Info i rezervacije na telefone 064-44-24861 Maja i 062-103-0220 Nemanja.

0: 30 godina.
1: Kvaliteta, iskustva, tradicije.
2: Mico i dobrog pečenja.
1: Restoran Daščara Mladenovac 011 8201 606 06 4573567 7.

0: pogrebne usluge Kala Mladenovac u ulici Ljube Davidovića na broju 49 Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Tehnički pregled Moretić u Mladenovac. Vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac. Vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999. Tehnički pregled Trnava Promet Topola. Komplet registracija putničkih i teretnih vozila bez odlaska u SUP. Mogućnost plaćanja registracije čekovima građana na 4 mesečne rate. Za svaku komplet registraciju izvršenu kod nas dobijate i poklon bon za gorivo u vrednosti od 2000 dinara. Plus usluge platnog prometa, odnosno plaćanje svih računa, sve na jednom mestu. 063 600 850. Tehnički pregled Trnava Promet Topola.
2: Nešto novo kod Optop Tursa. Nova linija iz Vrnjačke Banje za Austriju. Preko Stubla, Kraljeva, Kragujevca, Topole, Beograda, Novog Sada, do Salzburga, Innsbrucka, do Bregenca, svakog utorka i subote iz Srbije, povratak svakog utorka i petka iz Austrije. Rezervacije na telefone u Srbiji 063-88-98-987 ili 062-121-3399. Optop Tours.
3: Dobra reklama za vaš bolji marketing.
4: Marketing služba Optop Radija.
5: Marketing. Info telefon 062 121 3399.

Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, na domak Mladenovca. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, toplina prirodnih tonova i atmosfera stvorena za baš vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat, a za sve informacije i rezervacije pozovite na broj 062 483 076. Vaš datum čeka na vas. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista uz Domus Aqua salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 1221. Domus Aqua. Gradimo zajedno.
3: Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 meseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-40278 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac. Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosma i Turs Ilić i Kosma i Dekor.

0: Voždara, Deniskop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344. 063-8923-344.
0: Polovni delovi za Ford vozila. Autootpad Sole Ford Mladenovac, Međulužje, put za Topolu. Veliki izbor polovnih delova za putnička i kombi vozila. Najpovoljnije cene i stručna usluga. Autootpad Sole Ford Mladenovac. Telefon 069 22 44 666.
2: Samouslužna autoperionica Mladenovac sa najsavremenijom opremom za pranje, šamponiranje, voskiranje i ispiranje putničkih i kombi vozila. I to nije sve. Na svakih pet pranja, jedno pranje gratis. Nalazimo se iznad kružnog toka za selo Mladenovac. Radno vreme od 0 do 24 sata. Za izvršeni tehnički pregled u autocentru Bulevar, gratis pranje auta.
3: Trgovina Nole u Mladenovcu nudi veliki izbor raznovrsnih artikala po najpovoljnijim cenama. U svojim radnjama u ulici Janka Katića 1 na autobuskoj stanici, Kraljice Marije bez broja na Zelenoj pijaci, Radnička 16, Dedinje, Vuka Karadžića 9A, naselje 25. maj. Trgovinske radnje Nole Mladenovac.
4: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
5: Info telefon 062 121 3399.

0: sve.
1: Ja vidim što ti Slavka mala. Gde si bre Malena? Bući, bući. Kako se zoveš?
2: Neću da ti kaže, ćelazni.
3: Op Top Radio. Op Top Radio.

Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, na domak Mladenovca. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, toplina prirodnih tonova i atmosfera stvorena za baš vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat, a za sve informacije i rezervacije pozovite na broj 062 483 076. Vaš datum čeka na vas. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac-Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-77-42-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
2: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara, Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cence sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
4: 063-8923-344. 063-8923-344.
5: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
6: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.

0: Nemoj prevrtiš te stanice, će pokvariš nešto. Nego da staviš na 106,4 i da slušamo Op Top
1: Radio.

tovarište ogrevnog materijala AR Commerce Banja na putu Aranđelovac Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064 136 7355. Vaš AR Commerce Banja.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista uz Domus Aqua salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 12 21. Domus Aqua. Gradimo zajedno.
3: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor, koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218, Mara. Uvek sa vama Kosma i Turs Ilić i Kosma i Dekor.

0: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011 8232 660 064 4374 171 i 066 9500 702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
1: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu, domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011 8233 770. Gas Inženjering Mladenovac. Snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac. 011 8233 770. U Kraljevskoj Topoli pod Nooplenca nalazi se ugostiteljski kompleks Jezero. Spoj šumadijske tradicije i moderne arhitekture. Preko 40 godina iskustva u ugostiteljstvu porodice Simić, na čelu sa vlasnikom Radovanom Simićem, garantuje vam hedonistički ugođaj za sva vaša čula. U ugostiteljskom kompleksu se nalazi restoran Jezero sa 180 mesta. Savršeno će začarati vaša čula mirisima i ukusima tradicionalnih šumadijskih jela. Sala za proslave do 800 mesta, u kojoj je do sada porodica Simić sprovela preko 3000 veselja, svadbi, ispraćaja, punoletstava, rođendana i svih ostalih proslava različitih vrsta, garantuje vam da će sala za proslave Jezero ispuniti sva vaša očekivanja i potrebe za savršenim veseljem o kome sanjate, a sve to po najpovoljnijim cenama na Balkanu. Također, novo izgrađena sala za proslave u samom centru Topole, preko puta Konaka, sa kapacitetom od 300 mesta, idealna je za proslave, seminare i biznis forume. Zatim restoran Malo Jezero sa 75 mesta, prava mala oaza, spoj šumadijske i svetske gastronomske ponude zadovoljit će i one najveće sladokusce. I konačno motel Jezero sa 20 soba i 2 apartmana, moderno opremljenih, vam garantuju savršen komfor koji se može očekivati od najboljih hotela i detalji šumadijske domaće radinosti koji će vas podsjetiti da ste u srcu Šumadije. Brojevi telefona 034-681-1423 i 064-301-8728. Restoran Jezero Topola.
2: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizelj uškari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
3: 034-67-90692
2: i 063-627-78 www.vikinggross.com. Viking Gross.
4: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
5: Info telefon 062 121 3399.

Muzički događaj pod šatorom, 12. jun, Gornja Trnava, u 20 časova nastupaju Bojana Golubović i Sale Show u pratnju orkestra Braći Jovanović. Ko ne dođe, pričat ćemo drugi. Info i rezervacije na telefone 064-44-24861 Maja i 062-103-0220 Nemanja.

0: Ćao svima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle. Baš ona frajla koja ne nosi štiklice, ali zato uvek nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

0: 3399.
1: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-89-05-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
2: STR Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 750 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: One nikad ne blede, kroz njih zidovi dišu. Čvrstoća im je jača strana, dugovečne ne.

0: termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
1: Libar Home, salon keramike na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor. Vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija. Kompletna oprema za kupatilo. WC šolja od 3390 dinara. Maksima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Ljubav. Majstori, kupci, izvolite. Ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Stojković keramika Mladenovac, Svetolika Rankovića 127B na putu Mladenovac Beograd. Sve na jednom mestu, za vaše kupatilo, u ponudi veliki izbor keramičkih pločica, renomiranih proizvođača, kada, tuš, kabina i sve vrste baterija domaćih i stranih proizvođača, kao i kupatilski nameštaj standarden i po meri želji kupca. I sve to možete kupiti na čekove građana, administrativne zabrane i bankarske kredite. Telefoni 011 8201237 i 011 8201803. Stojković keramika, Mladenovac.
1: Daj ribu, ribu, ribu. Ribarnica, stari alas, Aranđelovac. Zanatlijska broj 2 preko puta srednje Jugopetrolove pumpe u Aranđelovcu. Prodaje sve vrste morske i rečne ribe po najnižim cenama u Šumadiji. Radno vreme ribarnice svakim radnim danom i vikendom od 8 do 16 časova. Telefoni 034 710 922 i 063 119 6398. Daj ribu, ribu, ribu. Uvek tu za vas, ribarnica, stari alas. Daj ribu, ribu, ribu, ribu,
2: ribu, daj. Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
3: Info telefon 062 121 3399.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: She's crazy about her daddy. Dosadilo ti je da sam pereš auto. Oh, fleke, prašina, ne znaš odakle da kreneš. Prepusti to profesionalcima. She loves her daddy. Autocentar Gazela Mladenovac. Pranje, poliranje i dubinsko čišćenje vašeg automobila. Vraćamo sjaj svakom vozilu, s polja i iznutra. A tu smo i za vaše tepihe. Uslužno pranje, brzo i kvalitetno. Poseti nas na adresi Ive Andrića 2, Gazela, Mladenovac.
3: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
4: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
3: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
4: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
3: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac. Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 meseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-40278 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac.
4: Pečenjara Dragović u Mladenovcu, na Beogradskom putu u ulici Svetolika Rankovića broj 52. Nudi vam svoje proizvode po odličnim cenama, i to prasetinu po ceni 1800 dinara za kilogram, jagnjetinu 2800 dinara, piletinu 800 dinara i roštilj 800 dinara za kilogram. Sve ovo možete naručiti na telefone 064 3268 078 i 011 8231 039. Pečenjara Dragović, vaš pouzdani partner.

0: Voždara, Deniskop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344. 063-8923-344.
2: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011-8233-770. Gas Inženjering Mladenovac, snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac, 011-8233-770.
3: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizebeljuškari raznih nosivosti, pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
4: 034-67-90692
3: i 063-627-7889 www.vikinggross.com. Viking Gross.
5: Dobra reklama za vaš bolji marketing.
6: Marketing služba Optop Radija.
7: Marketing. Info telefon 062-121-3399.

Za sva vaša slavlja, velika i mala, svadbe, rođendane, punoletstva, bend Slaviše Aluge. Telefon 061 64 27 247. Pozovite i dogovorite.

Tovarište ogrevnog materijala AR Commerce Banja na putu Aranđelovac-Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064 136 7355. Vaš AR Commerce Banja.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, na domak Mladenovca. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, toplina prirodnih tonova i atmosfera stvorena za baš vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat, a za sve informacije i rezervacije pozovite na broj 062-483-076. Vaš datum čeka na vas. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
3: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na četiri točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
4: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac-Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-77-42-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
3: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
4: Gvožđara, Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
5: 063-8923-344. 063-8923-344. tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6-mesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije. Prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. Kontakt telefoni 011 8240 277 i 063 77 96 738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.

0: pozdrav svim slušalcima. Ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle i nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: MDP stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP stolarija Mladenovac.
3: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.
4: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503-Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218, Mara. Uvek sa vama Kosma i Turs Ilić i Kosma i Dekor.

0: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
1: Keramika Savić već 36 godina sa vama u svoji ponudi ima kompletan materijal za gradnju po najpovoljnim cenama. U salonima Keramike Savić možete naći najveći izbor granitnih i keramičkih pločica, domaćih i stranih proizvođača, kupatilski nameštaj, sanitariju, granitne sudopere, dekorativni kamen, sve vrste lepkova, fugomala i hidroizolacije proizvođača Sika, Mapei i Ceresit. Kod nas možete naći nemački laminat kao i kompletan izbor vodovodnog i kanalizacionog materijala proizvođača Peštan. Novu ponudi, dekorativni PVC paneli i akustični paneli u različitim dizajnima. Mogućnost plaćanja na do 9 mesečnih rata. Čekamo vas u Smederevskoj Palanci, Požarevcu i Mladenovcu. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 026 320 200. Savić.
0: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063 8905 242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
2: Libar Home, salon keramike, na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor, vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maxima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Ljubav. Majstori, kupci, izvolite. Ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: STR Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 680 dinara, profil za gips CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, na domak Mladenovca. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, toplina prirodnih tonova i atmosfera stvorena za baš vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat, a za sve informacije i rezervacije pozovite na broj 062-483-076. Vaš datum čeka na vas. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.

Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista uz domu Sakva salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posjetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 12 21. Domu Sakva, gradimo zajedno.

0: dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: She's crazy about her daddy. Dosadilo ti je da sam pereš auto. Oh, fleke, prašina, ne znaš odakle da kreneš. Prepusti to profesionalcima. She loves her daddy. Autocentar Gazela Mladenovac. Pranje, poliranje i dubinsko čišćenje vašeg automobila. Vraćamo sjaj svakom vozilu, s polja i iznutra. A tu smo i za vaše tepihe. Uslužno pranje, brzo i kvalitetno. Poseti nas na adresi Ive Andrića 2, Gazela, Mladenovac.
3: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
4: Autoškola Prestiž Plus, škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011-8232-660, 064-4374-171 i 066-9500.

0: 702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
1: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 44 42. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
0: Auto Kića Mladenovac. Kada je Hića, tu je Kića. Šlep služba Kića, kao i polovni delovi za putnička vozila Peugeot i Citroen. Brzo, stručno, povoljno, kod Kića u Mladenovcu. Telefon 064 433 0080. Auto Kića Mladenovac. Autoplac Kića, prodaja polovnih vozila na novoj adresi, Svetolika Rankovića broj 91 na izlasku iz Mladenovca. Infotelefon 065 85 85 155.

0: u tvom autu.
1: Na mobilnom telefonu ili tabletu.
0: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
0: I slušaj Op Top Radio gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: ako se oglašavate na televiziji, ovoliko dobijate za svoj novac. Ljubavi. Ali, ako se oglašavate na radiju, ovoliko dobijate za isti novac. Ljubavi, mi smo mnogo toga hteli zajedno. Istraživanja su pokazala da dinar po dinar radio može biti do 4 puta efikasniji od televizije. Za stvaranje brendova i informisanje potrošača. E pa sada, ko ne želi da bude na vrhu liste najpopularnijih brendova?
1: Oglašavajte se na radiju. Radio je snažniji medij nego što se čini. Tu informaciju sa osmehom sa vama deli Op Top Radio i Rap Srbija, biro za radijsko oglašavanje.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista u domu sa Aqua Salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 12 21. Domus Aqua. Gradimo zajedno.
3: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
4: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
3: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
4: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
3: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac.
4: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011-8232-660, 064-4374-171 i 066-9500-702. Vaša autoškola Prestiž Plus. Autoservis i otpad Alfa Romeo Janić, Mladenovac, u krugu Zvezde. Vršimo servis i prodaju polovnih autodelova za vozila Alfa Romeo. Sve na jednom mestu, brzo, stručno, povoljno. Alfa Romeo Janić, Mladenovac, 060-3400-260. Kompletan servis i dopuna autoklima.
5: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
4: Tu Kića, Mladenovac. Kada je Hića, tu je Kića. Šlep služba Kića, kao i polovni delovi za putnička vozila Peugeot i Citroen. Brzo, stručno, povoljno kod Kića u Mladenovcu. Telefon 064-433-0080. Auto Kića, Mladenovac. Autoplac Kića, prodaja polovnih vozila na novoj adresi, Svetolika Rankovića broj 91 na izlasku iz Mladenovca. Infotelefon 065-8585-155. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999.
0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija Marketing.
1: Info telefon 062 121 3399.

0: Ako se oglašavate na televiziji, ovoliko dobijate za svoj novac. Ali, ako se oglašavate na radiju, ovoliko dobijate za isti novac. Istraživanja su pokazala da dinar po dinar radio može biti do 4 puta efikasniji od televizije za stvaranje brendova i informisanje potrošača. E pa sada, ko igra drugu violinu?
1: Oglašavajte se na radiju. Radio je snažniji medij nego što se čini. Tu informaciju sa osmehom sa vama deli